0: Знаете ли, че близо 90% от диво растящите цветни растения в света зависят изцяло или поне отчасти от опрашването от животни? Същото важи и за над 75% от хранителните култури в света и 35% от земеделската земя в световен мащаб. Освен че допринасят пряко за продоволствената сигурност, опрашителите са също така от ключово значение за опазването на биологичното разнообразие. А според някои оценки, пряко на тях могат да бъдат приписани до 15 милиарда евро от годишната селскостопанска продукция на Европейския съюз. Опрашителите играят жизнено важна роля за размножаването на цветните растения, тъй като помагат за пренасянето на прашец между мъжките и женските части на растенията. Макар че опрашването може да се случва по различни начини, например чрез пренасянето на цветния прашец по вятъра и водата, опрашващите животни, особено насекомите като пчели, пеперуди и сирфидни мухи, са сред най-ефективните и важни участници в този процес. Има различни опрашващи видове, включително пеперуди, птици и прилепи. Но най-важните са пчелите, чието разнообразие в световен мащаб наброява между 25 000 и 30 000 вида. Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие, опрашителите имат решаваща роля от социална, икономическа и екологична гледна точка. Навсякъде по света те са изправени пред редица заплахи – изменението на климата, загубата на местообитания, вредителите и болестите, както и интензивното земеделие, като подобни заплахи водят до драматичен спад в популациите на тези видове. През последните години в света се наблюдава тревожен спад в популациите на опрашителите – тенденция, която представлява сериозна заплаха за екосистемите, селскостопанската производителност и човешкото благополучие. Предвид неотложността на този въпрос, Европейският съюз предприе редица инициативи, чрез които да се реши проблемът с намаляването на опрашителите и да се насърчи тяхното опазване. Отговорът на Европейския съюз на кризата с опрашителите не се ограничава само до политически мерки. Той включва и активно участие на гражданите и заинтересованите страни. През 2022 година Европейската гражданска инициатива «Да спасим пчелите и земеделските стопани» събра над 1 милион подписа, което показва широката обществена подкрепа за опазване на опрашителите и за насърчаване на устойчиви селскостопански практики. «Да спасим пчелите и земеделските стопани» е седмата успешна европейска гражданска инициатива. Тя призовава да се намали значително употребата на синтетични пестициди и поставя акцент върху подпомагането на земеделските стопани при прехода към екологосъобразни селскостопански практики. През 2020 година Европейската комисия прие Стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие за 2030 година. Тя представлява всеобхватен, амбициозен и дългосрочен план за опазване на природата и за обръщане на тенденцията на влошаване на състоянието на екосистемите. Европейският съюз разполага и с добре установена рамка на политиката за биологичното разнообразие, която благоприятства значително това разнообразие в Европа. Основните елементи на политиката на Европейския съюз в областта на биологичното разнообразие са директивата за местообитанията и директивата за птиците, благодарение на които бе създадена най-голямата мрежа от защитени зони в света – мрежата Натура 2000. В своята резолюция от декември 2019 година относно инициативата на Европейския съюз за опрашителите, представена от Европейската комисия, парламентът призова за пълномащабна програма за действие за опрашителите и за заделянето на достатъчно ресурси за тази цел. Той призова също така, при преразглеждането на директивата относно устойчивата употреба на пестициди, да бъдат включени цели за намаляване на пестицидите, които са обвързващи за целия Европейски съюз. Освен това, парламентът поиска от комисията да разшири забраната, наложена за три вида неоникотиноидни инсектициди, така че тя да обхване всички неоникотиноидни пестициди. Постепенното премахване на пестицидите обаче не е проста задача. През юни 2022 година Европейската комисия предложи нов регламент за намаляване на пестицидите като част от Европейския зелен пакт. Документът беше посрещнат с огромна съпротива от производителите на пестициди и от организации на промишленото селско стопанство. В резултат на това предложението беше смекчено и в крайна сметка през ноември 2023 година то не получи подкрепата на мнозинството в Европейския парламент. Сега решение за спасяването на опрашващите насекоми ще трябва да бъде намерено от новия парламент и новата комисия, заедно с всички държави от Европейския съюз. Грижата за пчелите и другите опрашители е част от борбата срещу световния глад. Опазването на биологичното разнообразие сред тези видове е от решаващо значение за изграждането на устойчивост в селскостопанските екосистеми и за адаптирането към изменението на климата. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Tænk på de steder, du husker allerbedst fra dine rejser. Ofte er det ikke bare museerne eller teaterne, der hænger ved, men også musikken, der flød igennem gaderne, den festival, du tilfældigvis faldt over, eller den særlige stemning, du kunne mærke på et lokalt torv. Overalt i Europa spiller kultur en vigtig rolle i byer og regioners identitetsdannelse. Gadefestivaler, lokale koncerter og kunstprojekter skaber stunder, der samler folk og hjælper byer med at vokse.
2: Samme idé er kernen i et af EU's mest kendte kulturelle initiativer, de europæiske kulturhovedsteder. Programmet blev lanceret i 1985 af Melina Mercouri, Grækenlands daværende kulturminister, og hendes franske modpart, Jacques Lang. Tanken bag initiativet var simpel, men kraftfuld. Kultur kan bringe europæerne tættere på hinanden. Siden Athen i 1985 blev udvalgt som den allerførste europæiske kulturhovedstad, har mere end 70 byer på tværs af Europa båret titlen. For eksempel har to danske byer haft titlen København i 1996 og Aarhus i 2017.